0: ហេតុដែលសឹងឲ្យឈឺឈឺបថាងាត់អូខេទីតាំងលើកន្លែងណៃអោចរាអពកេបនណៃឈីងីតងញ៉ាចរាថាងីតងប៊ីលថាយភៀសឹងសាឡៃតងឡៃមនីកបងមកកឡាំទេបនរវេកកសាឡៃយ៉ានភៀអោចរាខណតតតាំងសរុចាមុណាតាកុកម៉ានិកទេបរម៉ានិខរងខណឡៃឆាខិលេតាមបុហិន
1: អោ
0: វេលខណតតតរុចាមុ 101.6 MHz FM មុចេនតនរកអនលយោតងឥតងអោចរា피앙동네노르웨 푸니담스니 담은 쇼티니 지바절